0: Four, what basuman? Say so ba ware bruni ba ware bruni a. Fa papa so ware bruni so pe bruni a. Man ko fa bruni bi anto ho so. Pe bruni a onim nyansa. Sa wo yam fantini ba ware sremuni se bia frafrani a. O papa preso wanka sa o kra pesa de na. Enye sremuni bi na se so ware no. Pe sremuni a onim nyansa suru iguade.
1: Okay.
0: Asamba wo nyane nyade enya sa na ye pesa ye chire.
1: Papa, yewo safo ni binsu wo hwa se de wo ken enipa ni suru nyame pa woni nyansa pa but na papa fo ni bi agye akantan so se chenchenchina uye bunu ni die da go meni mi manware da gati ni mi manwa konkoma ni mi mane but na enipa no se de wo kan qualities no wo ye kama pa a wo suru nyame but na papa fo no agye agyina mu se ye ma no enware no papa da asem na be kan se
0: sa papa fo no mu jigina mu no wo kwan bi su no mi mremu wo mu too much sa
1: okay
0: agosu ye sa wo ba ye a wa wo mu yi kwan ya wo fo aso tete wo mai wo nyame suru kwan so da wo na wo to da nye yizi wo
1: yeah
0: na wa tete nkura na be dru wo mu mpa yi fie so mo ba be ware wo hu se

di namana ye fem se ne fe moye ne se ya ye nya ho asem ka de e be ka ne se nya me nyira mo moye ne sa da na ye guso e wo anida so wo ha ne ba ko a chiripo num so ka se no damu life e wo ha obetume de wo text message na ba 0546637474 WhatsApp line so so e ye 0247602234 na wo de ba me kenka e de ama wo bra ka se no e ye ku emuda ho eye to na unya to no na se udi na ohwe na osin aye grabu a fansuo huno wo huno a na odi asi kire gum ende na na mu yo sana kase no eko na wo so osi egina so no ha te se sendrasin na wo so wapen kruma bi no de afa ho utwa to ma na no na eko no sana kase no na mu a eko enti ye ko na ye kwa kopie mu ewo eye apomuden aso ye mensin mu haya ena eno so so wonom edisa juma die sise so na eye obata pasi ata watara emrase bedwani ewo jamasa kene kwa jodamwa sanso ena apomuden so hwefo a wo mensin mu hasein wonom nyina ena egba nan ema ye kokoshia mu ewo eye old municipal assembly na ye koye botai a na wonom ede ekasa a kire nananom eye assembly members stakeholders empanifo a wonom eka eba mu asofo nom ene eye malam chiefimamfo nom nyina wo frɛ wo mu sɛ wo mu na wo mu wodom edon di wo mu ensa so enti sɛ wo mu de asɛm kire wo mu a won so so betimi di akwa bonte ye papa pa nenu ena bra eye apomuden so hwefo ewo eye regional yewura eye ana ekasa na wo kire mu se botani nyina yetiewa ene sen amampanyini ba ye wo se jumade bi ode ba eye ne policy fufro ne hwehwe bi a wahwehwe fa apomuden ho a ye frem free premier health care eno no wo se se wo eye kuro bia so na eye chip compound ana eye health center ewo ho ana se polyclinic wo ho a sa yarosa bi a maboso yi obetumi akoh na se bio wo te ho a wo de wo se wo nyare wo nyare wo de wo yare wo nyare o sori koh okwa osi ye won sa no ye check wo diabetes emfamon ye nyusika wo de wo so nyare ene ye free primary health care policy wo nyare wakɔ oyɔba osi ye won soso soso no fom se bedwa wo ma ye be soso ma na binima ye se kofie na wakɔ akɔda e bia wo hwa wo hu hu ye se